0: ni lagi lu baba ni oke gajo ke ni le oluya denbi 96.7 sani osani fi kwesi titi wa o esi tembo wa
1: kari mandeyi apolori omo salami lagilu fm 96.7 felele lawa tatin pase bioba.

0: ẹni tá ń wí ó dé Alhaji Àyàfọ́ Ọlọ́run ó dé
1: àmàkú àmójúbà o Alhaji Adébáyò àpèrè Àyàfọ́ Ọlọ́run wọ̀lú a dúpẹ́
2: aku ara ya ojare aku oriire Alhaji Adébáyò àpèrè Àyàfọ́ Ọlọ́run you are welcome Alhaji gbogbo ẹyin tẹ fẹ ni deni fọla dọla lọjọ si nigba ta Alhaji dakan wale won lo tan ke eyan mi o to mo pe won ti e wa nigba na lohun ba won ti wa lati bi se njamfani adura ati osan tedumare gbo wa Alhaji Àyàfọ́ Ọlọ́run se lawon alawo funfun paapa njamfani won arun aba isile yin wa nra wo ebe yi pe ko san ko lo igba aye le nfe ko tubo rorun ona to dile fe ko la ke yi to la o ma ti dimo e ma bo gbogbo eyin te wa fe dupe ojo leyin te ra Alhaji lojo sitan tolorun si gbadura Alhaji Àyàfọ́ Ọlọ́run ti de bayi o number won ni yi 08033277347 08033277347
1: Alhaji Àyàfọ́ Ọlọ́run ho de
3: Javis PR Eye Care Foundation lo nlogun tatata wi pe ti yin me lo gbogbo eyan bada ta gbegbe e ja ma nra wa leti pe gbogbo to luwa da da ni sugbon nigba ta daye ona kan tabi ona mi ta ngba lo ra wa o ma sokun fun arun lokan ojo kan sagwara sugbon ninu gbogbo eya ara oju lo bara idi pataki re ti ajo charity

0: lage lu ibaba ni oke kajo ke ni le oluya denbi 96.7 sani osani fi kwesi titi wa o ese te ngo wa
1: kari modeyi apolori omo salami lagelu fm 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba

ekule o eja ma ki gbogbo wa patapata ta n gbo eto yi lasiko pita wa yi ibi te tin gbo wa ibi te tin gbo ikan.